0: superato questa confina, andiamo velando per te, perché noi siamo in te, uno, due e tre, Paperone, Paperino, Paperello e Papistrello. Siamo tutti quanti e siamo andati a tornare al villaggio del re. Sono finiti i canti di Rosaria, sono Rosaria e Arnacci.
1: Tu. Як я то красота, то.
0: Роза бела мені, роза бела мені, я
1: вас то воля. І то будете мати дос. Дос.
0: Та роза жінка та роза, не покаже,
1: а до друге, а до друге, мота кругля. Так.
0: Роза жінка та роза, не покаже, жінка.
1: Я не знаю, что я не знаю.